0: Majira. Tuna simu kwa nje. Habari yako? Habari?
1: Halo?
0: Habari? Za asubuhi.